0: balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC Hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Besök abchus.no och kom igång. Last ner katalog eller ta kontakt idag.
1: Excusa por favor, el bilo no longer work och motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
2: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hela Europa, också med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
3: Hands-on Jessheim under ny ledelse med fullt fokus på kvalitet, detaljer og fornøyde kunder. Vi gir bilen din den pleien den fortjener. Du finner oss på Jessheim Storsenter. Hands-on Jessheim. Ny energi. Ekte bilpleie.

0: skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Besök din närmaste Skåsen-butik och spar upp till 50% på det stora sommarsalget. Massvis av vitevaror och småelektrisk av hög kvalitet till lave priser. Finn det du trenger med god vägledning. Skåsen, välkommen till enkelt.
2: Har du gamla smycker, sølvtøy eller mynter liggende I skuffer och skap? Guld, sølv och mynter kan vara värt mer än du tror. Ja, ditt rot kan faktiskt vara värt en liten formue. Hos Aladdin guld, sølv och mynter får du gratis värdevärdering och gode priser. Besök Aladdin på Strømmen Storsenter eller se aladdingull.no.
3: Planlegger du nytt bad eller trenger du en rørlegger du kan stole på? Hos Komfort Holt får du komplette rørleggerløsninger levert av lokale fagfolk. Vi tar ansvar fra første befaring til ferdig resultat. Trygt, ryddig og til avtalt tid. Derfor velger stadig flere Komfort Holt. Komfort Holt, det trygge valget.

0: allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få bankaccept som betalningslösning, då bankaccept inte satsar internationellt.
1: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. Bankaccept, god butik för hela Norge.

0: Kom igen då. Ja men så starta för svarta.
1: Viking räddningstjänste hjälper dig på vägen igen. Oavsett var och när du tränger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen tack.
1: Ring Viking räddningstjänste på 06000.

0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hem till felles? De byggs med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladda ned huskatalogen idag.
1: Välkommen till Tosomhetens gleder och sorger, en podcast om att leva samman. Idag börjar vi med ett spørsmål från Geir som skriver: Efter en lång småbarnsfase och ett samliv planlagt till minste detalj har förhållandet till min kone blivit lidenskapslöst och grått. Och apropå grått, vi ska måla hytta i sommar och trenger tips till maling som tåler ruffa väderförhåll. Kan du hjälpa oss med detta?
2: Ja, alltså här tror jag nästan du måste spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjälp, gott utvalg och skickligt goda priser på bland annat maling och terrassebeis. Maxbo, klart du kan.